0: ane owia wo na otwa asase anu nyina hye wo na wo ye ehuhro ni awobre
1: kaiye se atamfo obo ewurade ahohora ewurade na oman ajojentwie gu wudin ho fin mfamfo obo ewurade ahohora ewurade na oman ajojentwie gu wudin ho fin
0: mfa wonye nkukukra nhyem wansa

mpa ye na ye tie onyankopon asema o mai radi kronkron ye shira obebre sa na dwi oboye ho ban fi emusio esan no bon samushiche mu na odi dafefe sei ache ye bon pa ye se odu tumi no aho odin beta wasemechi na ye tie fo nyina ye ye da wase o yesu dim na ye bon pa ye amen adofu nom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbu asina machirichiri mu adansi ya hurua indipe bi yenye free one chain ebra omu uo na etumia buwaya miyati ya si ubi oha uka babu mwasi osu useye babu mwasi ubia onini jire enwo na papensu ya sorry penye otu nipa fushe nipa mkrai pa fa uohon afi eduro ni die so na ni ra ho na bamu obu na obi tuno fo se o Abraham po so when they say a bible mo asem ebin mo nji bible ni na me pa he ni se ebra e be di adanse afa nipa o ti se wo hu se wo nji bible mo die ni age e no so di e betumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adage Abrofo omu wadaji pa se ebasi ubi bewua na oma beno. Ni nsemua ipia tuo na waka. Nese ubi bebe uyo si ubi suwa unimu turodi. Die uu hununo eno oka. Na kupo utumudia ni enieme di chrenu bebia ufia sasi suwa okro. Ti eno nyadia eji huwe chinye. Iti se ebasi ne yekan bibia chiro wafa huwa. Na waten wasu se nebeye nyankupo adomu. Obe tumi enyanti asye. Uwyo ye adia edini pe free asasi suko bebia okwa won saima. Death is a transition from one degree of life to another. Se base obi tine wiasi muna se obobra pa. Na obi ansi no obe tumi di na hon odi obobra pa. Jisi ohun obia na tamfuni na dofu kan se ah ni patrene ena ye kunwi. Emoja eni fona mehwie gwe Judas Iscariot ni dini Jesus eti se wodu abrabo ma Yesu a wabrabo apratete asset se diara obomu a it makes a difference in your life eti na Paul se enti se obi wo Kristo mu a na oya body efufro ne madada ni nyina atwam hwe no ma nyina efufro enye wanwa se nipa pia transori dem fi pitipipi ensise biye mai omunye nru Kristo mu wankase se obi wa asori mu a asore smesia na obinti mu a asemu dipa na lowo mu a na o nebrasisa wura Yesu mu a na obrae dai esisa edi se wa transori dem mu a bopuno mu kase Yesu.

a Jacob hu ye no me ame ne sa twede no wo sa me hu a wo ko heavy a enye ye wo abe opeso nu aye betne wan fa twede antwene ho a to me nu e mani nye ye me ni atwede no me mame me papa me pacho wo hu atwede no na onam so ana se wa wo de na onam so a wo de ko heavy ubi obefa Yesu su bia ne braye den esisa so ni bonye fo nyina mu edi kan chief of sinners ofa Yesu suro beye chief of saints iti nese wo hwe na se wo sum no boni wo mu a atron chire chire na wo timu a mepese ye kwa aduma hinwa na nim na peju ani chire Calvary na wo ka chire Nyankopon God of Calvary say ready sani amitie ni mini hwe kwa nyame egwama maba a tron chire chire na mikura mu se mekama ni gusu a menye ba bi papa ye dai enko Yesu boye enkoko se Nyankopon na yenye dai insro no ni Nyankopon ne hwan viti ase no na asem no ho asem ni Nyankopon ne ho na asem ni Nyankopon ti se wugi nyame asem dia wagi nyame de wopu nyame asem a apu nyame ti na Jeremiah se Nyankopon asem no apu nyansa ben ena wo bebia obia me mompa peju ani hwe cover why Yesu oda so e chi ne bonye fo hello ho e pa nyanansese pa nyanansese wo ka wani gusu wan ko heaven wo ko hell so person wo ko heaven de de ko ya awofofro akuma mutie kronkron ye boni ba kronkron ni wo mu obia yo boni bia wo de a che no heaven ti enkrofo bi de say John Wesley no oba wo ware no next to the devil obey ye ni nye doa heaven ti wan training sa nkama meno da. Yesu be we asu yisu di farasi fo ni atrofo ti ako betu mi ako heaven. What ni si ha pwe, mi biyo ye osu ye devil pa yesu e kache so ye be for. Ose mi ye be for, mi ni hon hon money. Oh, na uti we asu de, wafi we asu ya, yo pe biye utu mi yesu, stela uko heaven. Mi pa cho u dada hon wai. Onya mitumfo ye dawa se sa no pewa mi ate asese biebi wo ha ye friend hell e je kumo umpese obi akoh ti brai ahye ase ye nchirekira fa hell ho urade man ti ase wo ase mu se ne be obi biara onam hell kwan so no be dwene efro no agye ne kra nkwa urade me bompa ese anope obi biara wate no sakre urade tron sa na gye no obi bia nso a ye ya kan obi nya nyire firi mu ni buofu fi se ya bona sori din ya bona sori nkyerekyere urade hu safo no nyina mo bo omunim ne omo ye mpa ye ni so betron sa no agye tiefo nyina

die wo yin na asem pabo anfie se meme eko obi ne nnua na oba akon yiri twipini se obegye ne kunu afri die ohwe ne onnsem na oba na tene ne nsa so ne be memu a enye choba ne nsa mwani hunu mabo nya abram ohodo mie no kese ne ketwa wo futuom nya efa ahodo mie no kese ne ketwa wo fie nya abram kwa mu a etene nya efa edro netene na ona aware asase ewurade nyankopon de ma wo no so na ewurade nyankopon chiwade ne wo a wo ye weinu nyina wo a otwa nkontompo nyina kai de amala ko ye wo kwan so bra mo firi mizim mo ba no se de obetoa wo kwan so bra wato piti ni wa bre no twa wo a aka wa chire ni nyina gu ye wo wa chire na wansuro onyankopon eni se ewurade nyankopon ma wo home firi watamfo a wotwa ho hwe nyina nsa asase a ewurade nyankopon de ma wo se fatena so no so a pepa amalek nkaye firi asase so

Sa odefoa omo ye no enye honhom odefoa. So asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwasea na dwen bagye wo kra firu nsam ne ma wasiesie no bɛyɛ ho adia asase so ne ma nkwa na ade wo ho atosoɔ wo konso a senia paul kan ye de gya ne firi ye na yɛn ba ye konso de gya ne de bɛkrɔ na enie ma de wo bɛkɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkru ye no wunim ho ma kye eno anso ne na musa eti yesu ka kire sɛ wo sɔre a wo hyehye wo ho sɛ me yɔ defoɔ menya me ho mi hia hwe na wonimu se wa woni omani hunofo a papa no wo sika wo bank pos o ja we mani hunoni papa no o ka be bro o ja nya no ho asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no ho asem ne eka so ye mani hunofo ani mo bro ni ani wo hieni ni oni freni ni odejeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo e mo broni sikani o san ye mo boka ho na o ye mani hunufo sikani o san ye wo hieni o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no o ye wo hieni o san ye ni freni so ka ho na o san de de ja so osori a no twa na no me mi wo we ti o tu no fo se to mi nche sika wa bre ho o jemu ni wonya ade a ani atade fita na wa hye no de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besere wani na wo hunade na na meka no ani dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a na wo de ani duro besere wani na fe wadane wani a kyerɛ eniema a etwem antwem da na odi wani asi ye no so sɛ ne beya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a na o meye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ewie ye na wasaze so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. Aye forever and ever and ever. Ntia se misan ne se. Ebra wo tia sase so e die niema pa na adi wani asiso. Eniema etwe mu akọ. Eniema epro. Eniema eyira. Eniema ewifo tumu wiya. Eje tumu shi no. Eno na adi wani asiso. Anase enoma entwe mu da. Obi ha on sakra na dwin bia no. Okwa sori ya bonesu ya sheni diwe ye preacher mpone so on sakra na juya na kuma e bata e wiasi eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine uche ujifri ni nsemo yedei inye ye. Sa ankrofu wano na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa wa ena juye inyansi wiasi inyani se wenye sika. Ni refri se nanu pape sike nibi uye anu wanfebi yanko endi ya wanwe okra. E wosu onye biye udi beko un fanko uja okra ebusi afonsu subetu aswedi. Na Yesu Kristo onuna ode mkwajie frisro breye praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. Onuna omaye tia sese iwia siya yewe yekye mutaya da kuyebe fimu wako. Hey, John chapter 5 verse 24. Yohana sempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5 verse 24. Na yentie asemwa Bible ekachire ose nukre nukre misemo se. Die watima sem na wajidi ya osuma minu dieno ewa dankwa na oma atemu umu wachemwe furu uumu konkom. Nukre nukre misemo se dono eba na edu a ufo beti nyankupo banone na wan watie no ebe nyankwa. Na sedie ejanu wo enkwa onuwe ni mono. Sara na odia ma obano nsu se onya nkwa onuwe ni mono. Na wamanu tumi se omu atenso ifi se oye unipaba. Muma yei enye mwanwa ifi se dono ba wawo wo adaka mne mwina. Ye mame ye papa wo uwe ye busu ya fo busu ya peni ye wo uwe ye siye ni mfie piti pepe. Ombe tie radine na wama sorye fi. Adaka mnenu muti se nipa wa mungu emproda. Niwe Freddy, na wa waye papa no beko da enkwa, beko enkwa usori emu, na wa waye boneno